کچھ مخملی انداز سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمہ

سو یہ سفر کاریکرم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے. قدرت فلم سے کشور کمار کی آواز میں ہیما مالنی اور راجیش کھنہ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا. مجرو سلطان پوری کے بول تھے راہل دیو برمن کی طرز تھی. ایک ہماری شوتا لکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہے, گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی اور مند مند ہوا کے جھونکے بھی آ رہے ہیں, کیا پتا شام تک بارش بھی ہو جائے. کل ملا کر سفر گیتوں کے ساتھ زندگی کا بھی سہاگنا ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ کورونا کال میں لی گئی سائیکل جیسے جیون کا حصہ ہی بن گئی. صبح شام ایک دو گھنٹے جب تک سائیکل میں چلاؤں چین ہی نہیں آتا. سیوانیورتی کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے. جی ہاں, ٹائم پاس کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ویسے ابھی موسم تو خوشگوار نہیں ہے, لیکن دل کا موسم تو ہمارے ہاتھ میں ہے. سنیلا سفر میں گانے سن کر موسم خوشنما ہو جائے گا. آج جیسے بھارت میں بہت سے گانے نظر آ رہے ہیں اور کچھ گیتوں کو بھی انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, سائیکل چلانا میں نے کبھی نہیں چھوڑا, آج بھی سائیکل سے بازار گھومنے جاتا ہوں, گھٹنوں کا ویایام ہو جاتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, پاکیزہ فلم کے سنگیتکار غلام محمد تھے اور اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے جو تھی وہ مینا کماری نہیں رہی. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سائیکل دوڑائی ہے دلی میں, پورا رنگ روڈ ناپ دیا جو پورے دلی کے کشیتر کو جوڑتا ہے.